0: دنیا کو ہنسا رہا ہے.
1: Yes, I know. I still watch them, right?
0: Yeah.
1: 1955, the Austrian State Treaty officially came into force, restoring Austria as a sovereign, independent and democratic republic.
2: اگر ہم اس سے کچھ دنوں پہلے جائیں, 27 جولائی 1949 کو اس دن دنیا کے پہلے پلین ڈی ہیویلینڈ کومیٹ نے اپنی پہلی ٹیسٹ اڑان بھری تھی, اور اس جیٹ انجن کے آنے سے ہوائی یاترا کا سمے آدھا ہو گیا.
1: And 2012, the spectacular opening ceremony of the 30th Summer Olympic Games was held in London, directed by acclaimed filmmaker Danny Boyle. And Jaya, today is, you know what, National Sleepyhead Day. This came, this has actually happened in Europe, Finland may. It is a traditional Finnish celebration in which the last person to wake up is playfully splashed with water. So Jaya, if you decide to sleep even after, you know, your alarm goes off, what will you do? And I'm going to wake you up.
2: بالکل. تو اگر الارم بجنے کے بعد بھی اگر آپ چادر تان کر سو رہے ہیں یا سونے کا من بنا رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آ کر آپ پر بھی ٹھنڈا پانی
1: ڈال دے. ہاں,
2: تو اس لیے میں سبھی شروتاؤں سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ جلدی سے اٹھیے اور مسکراتے ہوئے اپنی جیون کی شروعات کیجیے.
1: Yes, of course. So let's move on to our next section.
2: Bilkul.
1: Yes, we're starting with Mr. Kalam, I guess, 2015.
2: Ji.
1: APJ Abdul Kalam, as the 11th president and celebrated aerospace scientist, passed away in Shillong this day. This happened in the year 2015. And of course, he played a leading role in the development of India's missile and nuclear weapons programs.
2: بالکل. ہم اس انسان کی بات کر رہے ہیں جو اخبار بیچتے بیچتے ایک دن دیش کا سب سے بڑا اخبار بن گیا.
1: Yes.
2: رامیشور کے اس لڑکے کی بات جسے دنیا نے مسائل مین اور بھارت کا راشٹرپتی کہا.
1: Yes, he was the president of India from 2002 to 2007.
2: بالکل.
1: اینڈ آلسو یو نو آف کورس ہز سائنٹیفک اچیومنٹس اینڈ پاپولاریٹی گینڈ ہم دی ایپیتھیٹس مسائل مین اینڈ پیپلز پریزیڈنٹ. And Jay, he also wrote several books, you know, autobiography, Wings of Fire, this in 1999, and a book titled Ignited Minds in 2002. And among his numerous awards were three of country's highest honors, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, and the Bharat Ratna.
2: جی, آپ نے ان کے بارے میں بات کی جیسا کہ ہم نے شروعات میں ہی کہا تھا کہ ہم ان کے کچھ سنے قصوں کے بارے میں بات کریں گے. تو بتانا چاہوں گی کہ رامیشورم کا وہ تٹیا علاقہ جہاں لہریں کنارے سے ٹکرا کر لوٹ جاتی تھی, وہیں ایک چھوٹا سا بچہ لہروں کے پار اڑنے والے پرندوں کو دیکھتا تھا, اور اس نے وہیں سے طے کر لیا تھا کہ ایک دن اسے بھی آسمان چھونا ہے. غریبی تھی, مشکلیں تھیں, لیکن ارادے فولاد سے بھی مضبوط تھے. صبح 4 بجے سے اٹھ کر گنت پڑھنا, اسٹیشن جا کر ٹرین سے گرتے ہوئے اخباروں کے بنڈل اٹھانا اور گھر گھر تک پہنچنا. کلام صاحب کہتے تھے کہ کٹھنائیاں انسان کو سفلتا کا آنند اٹھانے کے لیے ضروری ہے. اور پھر بھارت نے دیکھا وگیان کا وہ چمتکار, چاہے وہ دیش کا پہلا سودیشی اپگرہ پرکشیپن یعنی SLV-3 ہو یا پھر اگنی اور پرتھوی جیسی مسائلیں. پوکھرن میں جب پرمانو پریکشن ہوا تو پوری دنیا دیکھتی رہ گئی. ڈاکٹر کلام نے بھارت کو رکشا کے کھیتر میں آتم نربھر بنا دیا. لیکن جانتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی طاقت کیا تھی؟ ان کی سادگی. جب وہ دیش کے راشٹرپتی بنے تو راشٹرپتی بھون کے دروازے عام جنتا اور بچوں کے لیے ہمیشہ کے لیے کھل گئے. وہ جنتا کے راشٹرپتی کہلائے. 27 جولائی 2015 شیلانگ کا وہ منچ جہاں وہ چھاتروں کو سمبودھت کر رہے تھے, شبد تھے رہنے یوگ پرتھوی, اور اچانک وہ ستارہ ہمیشہ کے لیے آسمان میں ولین ہو گیا. ڈاکٹر کلام آج ہمارے بیچ نہیں ہے, لیکن ان کی لکھی کتابیں جن کا بھی آپ نے ذکر کیا, ان کے وچار آج بھی کروڑوں یواؤں کی رگوں میں جوش بھرتے ہیں. وہ اکثر کہتے تھے, سپنے وہ نہیں جو ہمیں سوتے ہوئے دیکھتے ہیں, سپنے وہ ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیتے ہیں. اور آج دیش تکنیکی اور رکشا کے کھیتر میں جو کیرتیمان استھاپت کر رہا ہے, اس کی مضبوط بنیاد میں کلام صاحب کی ہی وزن دھڑکتا ہے.
1: And friends, today is the birth anniversary of Bharati Mukherjee, a notable Indian-born author and professor known for her exploration of immigration and identity in her literary works. Born in Kolkata, 1940, she exhibited early literary talent and pursued higher education in English and ancient Indian culture before relocating to the United States for advanced studies. Mukherjee faced challenges as an immigrant, particularly in Canada, where she experienced discrimination, themes that are prevalent in her writings. And she

0: فورس تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیراعظم نے نوجوانوں سے زور دے کر کہا کہ وہ بھارت کے سرحدی گاؤں کے ساتھ اپنے رابطوں کو مستحکم کرے۔ انہوں نے ترقی یافتہ گاؤں کو وکست بھارت کی بنیاد قرار دیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اڑیسہ اور چھتیس گڑھ میں آج بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: 239 नॉमीटर्स अर्थात 1305 किलोहर्ट्स वर आकाशवाणीच्या परभणी केंद्राचं प्रसारण श्रोते हो आपण ऐकत आहात। प्रसारित करीत आहोत मिश्र संगीताचा कार्यक्रम। तत्पूर्वी ऐका